Ni da ba ma ba ni da ni da ba ma ba ni ma ni ni da ba ma ba da ma da ba ma ga ma ma ga ri da ni da. Sa ne sa ga ma da da ba ma ga ma ba ni da ma ma ga ri da ni da ga ga ri da ni ga ga ma ni ni.